lo lo ya nyu he do cha bum ji hong e ba yo e he le phan do phan do bi na ma ya nyu adi nya la song lao ji le thai phone bu tha na lo ya nyu yo yo phan au du thama de ti to pho ma e facebook pho ma e bo ke pho ma e yo na na le he no ko ni mi na ko ni ye ye le me mi ti ko ni ye ye le me ni so ko ni che te ni si ke ni ti na ya jo ma ya nya che ma ji ti jo e ti tena nama yele ya simi chilo yele ne shikho ni yo kayo te ye a chojo po te ye le ho ho jo mina ye ke le nga ye nya te mine shikho ni sabai sabai le ya jo mia lo na chai tena nama pa chu jime yo gana lo ino ko ni jima po tena nama pa chu jime le ye lo jime ang po ko ni yo mu le mo la nga ye nya yo wana du thama na nga ma ne ga pa Myom du le pa ne ma ye nyu nga ma ne myom du na sa thani wi thayu ga chai sia ha pa the thai chwa chem mai la nga ye nyu san ma nga pa cha sam phan thi sam ku pa cha sam phan ye nyu nyu ma na ko ni so tho chem mai la nga ye nya na ga pa ye nyi na ha nya pho na ko ni bo ke la ko khu de khu ma kho la ko khu de khu am ti pha ya si che ko kilo he la nga ye nyu na fe bu pho na ko ni so wo tho chem mai ti pha ya si che ko kilo he la na cha ga ji lu na ko ni do cha sa ko le sa mo na ko ni je myo nga sum ni si ko je myo si la nga ye nyu na ti to pho ne ji ni ga mi hong e ba chu chong e ga pa je ma um le ho de ga pa ti to pho ne la nga so ka chu nga um ma la le ko na ha la nga le yo je hong e ba chu ho de mo ho de la mi la che la mi lo na yo su de le ya si da nya de ko ni la ha che la mya ye nyu le le le na ha me yo na o le mo ho me le le nu tha nya ma la le e la nga lo na u mya ku bna me te na pai mya pyo ko te na ma pai me lo le cha le ho nga cha le ko pa cha le je le ga me ne ha la ti le ya ho nga na ti ti le o a je cha le ju me ma nu tha nya nya le lo na ko lo hơn nào xưa có phải tít tò mò đường ai nhà na facebook phô còn đi lấy anh hơn gửi nghe hờ gà lấy lăng ngà lấy ôm nhà gì ai ye có bị là ngà lo facebook phô chỉ được phải bị làm ngà tôi nên hỏi mà đam mê nghe hà nè có nhà hỏi là cái facebook phô nào loại nhiều na tôi còn đi lấy chơi hỏi mà lấy ngà được chấp hơn cái loại nhiều lấy tôi nên ác khảo sao bộ lấy bộ thằng nào còn đi ngay gì mà gửi đồ nhà nhà để ác khảo phô nó mà cho hỏi mấy loại nhiều cái này ta na đi mà anh hờ lấy phải để mai vậy nhiêu in ở na nhà cửa là ngài vậy nhiêu ngài xí ba la lo mong thì khổ na thầy phụ na còn đi vào chăn lo vậy nhiêu anh nó na khổ chết đi na phu sa pha khom nhị pha ngài áo cổ chiếu vui lo vậy nhiêu hè mà đa còn đi sa bộ chơi được rồi thì gan na còn phong được phong ngài lo vậy nhiêu thì gan na còn đi lẽ ở gì cho nó chơi nè ba hư chọn lấy cổ e lấy mình nè nhiêu na lấy lẽ lẽ mong alo mi chue pu la lẽ ma ja de na ko ya ye i le anu ba jo de na po ne da le le mi yo ji yo ko ya ye pha le yo ji na ya ye pha le to ko ni na kha no ja da ne ma ye nya de cha ti bium le pha ne ne lo ye nyu de cha ti bium le na ma ye nyu ga na tab dai mai le ku ta ne cha tha nga ye nya ga na thai phon o ya kha phon na ko ni ha ge ma lo le jinga ne te corona da ma ye nyu